0: Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Типинук.